0: नाना ए आईडिया ही बोला ते बोल सा प्रतिभा पला है तो डांगे या कुछ हाँ वहाँ तबे वे ताजे ओके उन्होंने बोला ए ओमो ओ वो आई ना लुगा ना वो ये कौन सा मीना हो पे फिर वो आई पावे हाँ विशाल ना कुतुरा के लिए आशियों और काका जी ने ना वो भी ना वही कौन आई है काका जी ने मेरी आम बीन नहीं बोल के ये एक्चुअली वो नहीं पोई कौन ना जी ने कैम्बियो क्लिमाटिको मियां दे गोल पे ने मौज को एक कोंगा मी मौज को आपे हो सां वही अरुणा वैसे को यहाँ हाँ कुत्तेरे इजी हुए हैं अब पहला ओके ने राय ना बोला भाई बोसा प्लास्टिक का कोया वो जी कोई राय ऊपर है अब पहला पहला वही कोई ना वो अंगा पहला ही पढ़ा जब किया तो तमाशा या रे को ये पे अंबिएंटे हाँ पे इक्विलिब्रियो क्लिमाटिको Pues si tienes algún mensaje que tú hagas ya tener en duda vecina con tu ya y mensaje final, compañero.
1: La mensaje que sea su cuerpo es una ya cuida ya la ule ya la y puro ella más ya no gastó ya gastó de ti está para mí no llamo cannabis ya bajado súper de hombre de ule coño por ahí un pedazo de ya fuera agua para la mensaje ya está su cama.
0: Ah, pues si te pegas y el compañero vos tapé mensaje la hoy ya estaba pero ya sabemos ya cuida el año del medio ambiente porque hoy en día el año del clima y de otro país y el señor el compañero a veces acueste y por ejemplo pongas a home sign a acueste ahí y bueno pues a pegar mensaje la ya está pero no te cuidas a hoy en el año del medio ambiente.
2: Pese a que no ya mujer, imagina que ya me venía a salir. Ya. Por el cual, en la luna escuela. De hecho, topata próximamente.